ye kwan pei e wo sum ne boni wi asii mu o haw o tan ene atwetwi mu ana wo gon apunu ikosise yen hin no pepa e fa ne ni bia fo akofi o den na itumi hye crabbing enye chi eni da so nkun.

ɛno nti ne hu sɛ saa nneɛma wɔ sɛ yɛato yɛn nanso yɛn nyankopɔn no ɔmo bonsam ni nkunim agye wɔn a wɔmanfoɔ mo werɛ nyinaa mɛ nyame na neɛ nyame se kɔ gyina di ani ɛmfa saafoɔ no nyinaa bɛgye wɔ sɛɛfoɔ no akyi na wɔn na ɔbɛsɔre agyina sɛ nyame se no wọn na awurade yesu so bɛfa wọn efi sɛ bere bi bɛba nipa bɛtena ase a wɔn wuo ɛbere no mu nie awura yi ɛnti ɔpɛni wasɛm bi sa no ase anie sɛ tumi no a akɔ sɛnka no wɔn a wɔde wɔn pɛ nyinaa bɛma nyankopɔn no ɛbɛda adi na saafoɔ no wɔ he ɛbere a ɔman israel nyinaa tea mu sɛ bariam na ma wɔn nsuo no Elijah begina ka se se urade nyankopon a meti na wote ase a megina ani mu ti ase yi no ensuo anase bosuo ento sase so disa na masem so wo se urade asem ba ne nchen se Elijah firiko wo ko tena suo bi e fem se carrot wo se mfie miensa ene fa na ensuo ntoy afa na hab e chinchin hwe Elijah na o ma bi a wo ko so no o mka se Elijah na wo se munkantam Ne fie mi ansa ne fakiri no. Onyankopon ka kye Elijah se kwa. Na fa ko kire ha na mensu ato. Wa ka kire ye se yen. Ye ne ekura kwamefo nkansam. Ana se wona okura kwamefo nkansam ye disa metire du nan. Etire du mi ansa. Etire du wotwe no. Sa se we se wo homa yen. Nanso ye nya ahoboa se ye begye. Ye nya ahoboa. Ye dwuma se ye kwan. Empeni ne se ye kwan. Adefedefe siye kwa yi. Enu tini ye hunu sa adni ye huni. Na kwa suwa hini ye. Ayo bon sama ampe ya tuna kina sa si suwa. Mwa nwa be ye nyami ya wachire ye kwa yi se ye mfa ye sun. Se na mwenye, se na mwenye. Ye ma ye kwa yi se wun mfa ye nye juma. Na su se tiye biyara. Ono be mwa hu kwa yi no. E wale du wambe ye juma. Ye mwe enipe wa sa si su sabri. Na enipa mpim wo hadu ananan ene betena se a omunka wo wo hwe a Yesu Kristo ba befo omdo ma de akosoro omun be kwosoro do so die na so mpim wo hadu ananan ene enipa ya ko be 7 billion enti masem bi sana ne emetimi aka nyina no no ahode ne beba ne be ye won na wode won wure nyina betu wiase japade biblia to agu Na watu sana mwono. Ele behunu sana mwadeno. Amen.